0: Kani mambu mwananga Candido. Kani mambu mwananga Cecilia. Ni kensile ngofu. Mine Julieta.
1: Weruwa ya São Paulo pavoyoso ya tenene. Yeah. Weruwa ya São Paulo pavoyoso ya tenene. Mungu waito die tolo ya kwa mangoshi. Mungu waito die tolo ya kwa mangoshi. Wapema kujishike pavoyoso ya kujole. Na kujie.

Inga wanyame ya juda nanu. Wanyame ya juda nanu. Wanyame ya juda nanu. Tete wo gongon fe weyi. Iye iye.